søndag og nye muligheter. Vi fra Adventistkirken vil I dag sende et program som har som titel Jesu gjenkomst. Og så vil vi la Emilia Lindberg synge sangen «Er du redo, då min venn?»